Assalamu alaikum. My name is Sara Haider and پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک. اور آپ سن رہے ہیں سٹی ایف ایم 89.

0: پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
2: پاکستان نے ہمیں فریڈم دی ٹو ڈریم بگ،
3: تو پھر ڈریمز کو لمٹ کیوں کریں؟
2: گو آؤٹ، ایکسپلور دا ورلڈ، لرن سم تھنگ نیو۔
3: ڈگری لو، ایکسپیرئنس لو، ایکسپوجر لو،
2: اور پھر واپس آؤ۔ جو سیکھا ہے وہ پاکستان کو دو، بیکاز گوئنگ گلوبل ڈزنٹ مین لیونگ ہوم بیہائنڈ۔ کبھی کبھی فیوچر تک پہنچنے کے لیے پہلے دنیا دیکھنی پڑتی ہے۔ اے ای او پاکستان کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔
1: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ
4: ناؤ۔ You're listening to The Breakfast Show with Shermin.

0: پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ۔
2: پاکستان نے ہمیں فریڈم دی ٹو ڈریم بگ، تو پھر ڈریمز کو لمٹ کیوں کریں؟ گو آؤٹ، ایکسپلور دی ورلڈ، لرن سم تھنگ نیو، ڈگری لو، ایکسپیرینس لو، ایکسپوژر لو، اور پھر واپس آؤ، جو سیکھا ہے وہ پاکستان کو دو۔ بیکاز گوئنگ گلوبل ڈزنٹ مین لیونگ ہوم بیہائنڈ۔ کبھی کبھی فیوچر تک پہنچنے کے لیے پہلے دنیا دیکھنی پڑتی ہے۔ اے ای او پاکستان کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔
3: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

السلام علیکم, میں نے سارہ حیدر اینڈ پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک, اور آپ سن رہے ہیں سری ایف ایم 89.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City
2: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan
4: City FM 89.
5: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
8: IELTS seems difficult. 4 sections. Limited time, high pressure.
9: Listening, reading, writing, speaking.
8: Not with AEO Pakistan.
9: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
8: Learn strategies that actually work.
9: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing. Higher band score.
8: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
10: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے، کمفرٹیبل، سموتھ اور سٹریس فری، ڈیلی اویلیبلٹی، نیشن وائڈ سینٹرز، اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 days. آج ہی بک کریں اپنا آئلٹس آن کمپیوٹر AEO پاکستان، پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلٹس ٹیسٹ سینٹر. Book now at www.aeo.com.pk.
5: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
6: At shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
7: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
8: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan.
9: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
10: پاکستان نے ہمیں فریڈم دی ٹو ڈریم بگ،
11: تو پھر ڈریمز کو لمٹ کیوں کریں؟
10: گو آؤٹ، ایکسپلور دا ورلڈ، لرن سم تھنگ نیو.
11: ڈگری لو، ایکسپیرئنس لو، ایکسپوژر لو،
10: اور پھر واپس آؤ. جو سیکھا ہے وہ پاکستان کو دو. Because going global doesn't mean leaving home behind.
11: کبھی کبھی فیوچر تک پہنچنے کے لیے پہلے دنیا دیکھنی پڑتی ہے.
10: AEO پاکستان کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک.
12: 79 سالوں سے PTCL ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں. یہ قومی ترانہ PTCL کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: City FM 89, we're playing your song.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89. آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: IELTS seems difficult? Four sections. Limited time, high pressure.
7: Listening, reading, writing, speaking.
6: Not with AEO Pakistan.
7: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
6: Learn strategies that actually work.
7: Practice plus structure equals better score. Improved fluency. Better writing. Higher band score.
6: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
9: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners: International Research Force, GlobeSight, Aga Khan University.
0: We're playing your song.
10: Music, if used in the right way, has the ability to elevate

0: everyone. This is Jimmy Khan, and you're listening to City FM 89. I'm here to wish you a very happy Independence Day. Azadi aap sabko, Allah aur ye mulk mubarak kare.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
9: سٹی ایف ایم 89.
10: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: Hello everyone, we're Ms. Mar, I'm Kaushan Admani. We'd like to wish everyone a very happy Independence Day. Keep listening to City FM 89.
1: It's 9:30 PM.
2: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
4: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
2: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: سٹی ایف ایم 89.
6: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to
10: Future Sounds.
11: Future Sounds.
12: Discover fire new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.

0: Faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. You're listening to City FM 89. This is Alicia Dias wishing you a very happy Independence Day.
1: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
2: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جاز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
4: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
5: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
1: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
6: سٹی ایف ایم 89.
7: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
8: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to
10: Future Sounds.
8: Future Sounds.

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
2: Coming up next.
3: Beach Camp.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Google has introduced four new phones at its Made by Google event: the Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, and Pixel 11 Pro Fold, all built around a redesigned camera bar that now uses edge-to-edge glass flowing into a metal frame. Google says that the new phones are meant to visually and materially match the rest of its hardware ecosystem, from Pixel Snap chargers to cases to the Pixel Watch.
3: City FM 89.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. This is Natasha Ejaz. You're listening to City FM 89. A very happy Independence Day.
1: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
2: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
3: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

السلام علیکم, مائی نیم از سارہ حیدر اینڈ پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک, اور آپ سن رہے ہیں سٹی ایف ایم 89.

0: City FM 89, we're playing your song.
1: It's 11:30 p.m.
2: City FM 89.
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
3: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: City FM 89. We're playing your song.
1: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
2: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.